سامعین یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ لیجیے ہماری نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، اس کے کرائے اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 13 اگست بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہماری نشریات شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ ہیں،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

0: یہ بیانات جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ ایک علاقے سے اپنے ریکارڈ شدہ خطاب میں دیے ہیں. خطاب میں کارٹس نے مغرب میں بحیرہ روم کے ساحل سے لے کر مشرق میں کلا بوفورٹ اور جبل شیخ کے میدان دامن تک پھیلے ہوئے اس خطے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیسا کہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس سیکیورٹی زون سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور انخلا نہیں کریں گے, ہم اس علاقے کو محفوظ بنائیں گے اور شمالی شہریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے. کارٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان شام یا غزہ کے سیکیورٹی زون سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی افواج کو شمالی اسرائیلی بستیوں اور اپنے فوجیوں کے تحفظ کے لیے اس علاقے میں تعینات کیا گیا ہے. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ فوج نے قلعہ بوفورٹ پر قبضہ کر لیا ہے جو ان کے بقول میتولا اور دیگر شمالی بستیوں کی حفاظت کرتا ہے.
1: یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریاٹ میزائلوں کا مطالبہ کر دیا ہے. سی این این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یوکرینی رہنما نے کہا کہ روس کے بڑھتے ہوئے بیلسٹک میزائل حملوں کو روکنے کے لیے جن میزائلوں کی ضرورت ہے ان کا صرف 10واں حصہ ہی ان کے پاس موجود ہے. اسلحے کے ذخائر کے ختم ہونے کے دہانے پر پہنچنے کا ذکر کرتے ہوئے زیلنسکی نے امریکہ سے کھلی اپیل کر دی. یوکرینی رہنما نے واضح کیا کہ واشنگٹن کے پاس موجود میزائلوں کے ذخیرے کا صرف 5% فروخت کرنا موسم سرما کے لیے کافی ہوگا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیداوار میں تیزی لانے کے لیے پیٹریاٹ لائسنس کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ہے. زیلنسکی نے اس صورتحال کو جنگ کے آغاز سے اب تک کے اپنے سب سے بڑے امتحانات میں سے ایک قرار دیا ہے. دوسری جانب روسی صدر پوٹن کے علاقائی مطالبات کو قبول نہ کرنے کے عزم کو دہراتے ہوئے زیلنسکی نے اس بات پر زور دیا کہ سیکیورٹی کی ضمانتیں یوکرین کے لیے انتہائی اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں.
0: انڈونیشیا کے جزیرے بالی کے قریب ایک مسافر کشتی میں آگ لگنے کے نتیجے میں ایک خاتون مسافر ہلاک ہو گئی ہے. حکام کے مطابق آب نئے لومبوک میں جمعرات کو روس ایک فیری بوٹ میں دوران سفر آگ لگنے کے نتیجے میں ایک مسافر خاتون ہلاک ہو گئی اور درجنوں مسافروں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی. سمندر میں کودنے والوں میں سے تاحال 5 افراد لاپتہ ہیں. فوری طور پر جائیوکوا پر پہنچنے والے ایک بحری جنگی جہاز اور قریب سے گزرتی ایک اور مسافر فیری بوٹ سمیت مختلف بحری جہازوں نے مجموعی طور پر 211 افراد کو بچا کر ساحل تک پہنچا دیا ہے. حادثے میں ایک 19 سالہ لڑکی مردہ حالت میں پائی گئی ہے. جزیرے لومبوک کے ماتارام سرچ اینڈ ریسکیو دفتر نے کہا ہے کہ حادثے سے فوراً بعد شروع کی گئی امدادی کاروائیوں میں توجہ تاحال لاپتہ 5 مسافروں کی تلاش پر مرکوز رکھی گئی ہے. واضح رہے کہ انڈونیشیا میں سمندری حادثات اکثر پیش آتے رہتے ہیں. یہ ملک 17,000 سے زائد جزائر پر مشتمل ایک مجموعہ جزائر ہے اور روزمرہ آمد و رفت اور سیاحت کے لیے بڑی حد تک بحری ذرائع رسل و رسائل پر انحصار کرتا ہے.
1: کولمبیا میں زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 265 ہو گئی ہے اور ملک میں 3 روزہ قومی سوک کا اعلان کیا دیا گیا ہے. کولمبیا نے پیر کو آنے والے 7.4 کی شدت کے تباہ کن زلزلے کے متاثرین کی یاد میں 3 روزہ قومی سوک کا اعلان کیا. زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 265 ہو گئی ہے. کم از کم 3,494 افراد زخمی اور 496 تاحال لاپتہ ہیں. صدر ابیلاردو ڈیلا اسپریلا نے اعلان کیا ہے کہ تمام سرکاری عمارتوں اور سفارت خانوں پر پرچم سرنگو رکھے جائیں گے. یہ زلزلہ پیر کے روز مقامی وقت کے مطابق صبح چکو کے علاقے سان ہوزے ڈیل پالمار کے قریب آیا تھا. زلزلے کی گہرائی 107 کلومیٹر تھی اور اسے رواں صدی میں کولمبیا کا مہلک ترین زلزلہ قرار دیا گیا ہے.
0: پولینڈ میں 19 ملین شہریوں کا طبی ڈیٹا چوری ہو گیا ہے. ٹی وی پی ورلڈ چینل کی خبر کے مطابق پولینڈ کے وزیر برائے ڈیجیٹل امور کشتنوف گاکوسکی نے بدھ کے روز جاری کردہ بیان میں بڑے پیمانے پر طبی ڈیٹا لیک ہونے اور اس واقعے سے تقریباً 19 ملین شہریوں کے متاثر ہونے کا اعلان کیا ہے. گاکوسکی نے کہا ہے کہ ایک غیر معمولی سائبر حملے کے نتیجے میں تقریباً 19 ملین پولش شہریوں کا ٹیڈی ڈیٹا لیک ہو گیا ہے. یہ حملہ ڈاکٹروں اور کلینکوں کے زیر استعمال اور ملک میں خفیہ طبی ریکارڈ فراہم کرنے والے بڑے ترین اداروں میں سے ایک کے مریضوں کے آن لائن ریکارڈ پلیٹ فارم کو نشانہ بنا کر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کمپنی نے بھی 19 ملین مریضوں کا ریکارڈ چوری ہونے کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ اس ریکارڈ کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے. وزیر نے کہا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے ادارے واقعے کی نوعیت اور اسباب کے تعین کے لیے کام کر رہے ہیں اور حکومت نے چوری سے متعلقہ تمام معلومات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں. گاکوسکی نے کہا ہے کہ فی الحال ڈیٹا کے کسی دوسرے ملک کی طرف سے چوری کیے جانے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملا. انہوں نے مزید کہا ہے کہ کوئی بھی نہ تو کسی سے مذاکرات کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کی بلیک میلنگ کے سامنے جھکے گا.
1: عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ جمہوریہ

0: سامعین، ریاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں میں قابل احترام ہو۔ ریاست دنیا میں صحت مند سانس کی طرح ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سب سے مشہور سلطانوں میں سے ایک سلیمان اعظم کی اپنے بستر علالت پر لکھی گئی نظم کی یہ پہلی دو سطریں دراصل ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ صحت مند طریقے سے سانس لینا کتنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اس شخص کے لیے بھی جو حکمرانی کرتا ہے۔ ہر جاندار، چاہے انسان ہو، حیوان ہو یا پودا، زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ مختلف شکلوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہوا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ آج ہم جانتے ہیں کہ ہوا ایک گیس کا مرکب ہے جو زیادہ تر نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کے بخارات پر مشتمل ہے، لیکن صدیوں پہلے لوگوں کے لیے بہت غیر اہم معلومات ہوتی تھیں۔ بہرحال، اگر آپ سانس لے رہے تھے تو ہوا کا مواد بہت اہم نہیں ہوتا تھا، لیکن 17ویں اور 18ویں صدیوں میں بڑھتی ہوئی آبادی، غیر منصوبہ بند شہرکاری اور بگڑتی ہوئی فضائی آلودگی جیسے مسائل نے کیمیائی ترقی پذیر سائنس کے لیے ایک نیا تحقیقی میدان پیدا کیا۔ اس زمانے کے مشہور کیمیادان اب ایک ہی مقصد کی تلاش میں تھے کہ ہوا دراصل کیا ہے، جسے قدیم یونانی تہذیب سے لے کر اب تک پانی، آگ اور زمین کے ساتھ زندگی کے چار بنیادی عناصر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کون کون سی گیسیں ہوتی ہیں۔ پہلے مطالعہ کافی شوقی اور ناکافی ہوا کرتے تھے۔ ہوا کے بارے میں اپنے مطالعے میں کیمیادان جان بیپٹسٹ وان ہیلمنٹ اور رابرٹ بوئل نے انکشاف کیا کہ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ مختلف گیسوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، اور یہ ہوا جلانے کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن وہ گیس کے مرکب کے بارے میں ٹھوس معلومات فراہم نہیں کر سکے۔ اس راستے پر پہلا قدم اسکاٹ لینڈ کے کیمیادان جوزف بلیک نے اٹھایا۔ انہوں نے 1756 میں ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا پتہ لگایا، لیکن یہ جلد ہی واضح ہو گیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی ہے اور سانس لینے کے لیے ایک اور گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن کی دریافت نے فطرت سے متعلق تمام سائنسی علوم اور ہمارے زندگیوں میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں۔ آکسیجن کو دو کیمیادانوں نے آزادانہ طور پر دریافت کیا تھا۔ انگلستان میں پادری اور کیمیادان جوزف پریسلی، اور سویڈن میں ویلہیم شیل پہلے لوگ تھے جنہوں نے آکسیجن کی دریافت کی، لیکن چونکہ ویلہیم شیل نے اپنی دریافت پر اپنا سائنسی کام 2 سال تاخیر سے شائع کیا، اس لیے آکسیجن کی دریافت کے حوالے سے جو پہلا نام ذہن میں آیا وہ ہمیشہ جوزف پریسلی کا تھا۔ اپنے تجربات میں جب پریسلی پہلی بار ایک اینک کی مدد سے سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے مرکری آکسائڈ کو گرم کر کے گیس کا مرکب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اتفاق سے دیکھا کہ ٹیسٹ ٹیوب سے گیس کا اخراج ان کی میز پر موجود موم بتی کی طرف ہو گیا اور موم بتی اچانک روشن ہو گئی۔ پریسلی نے اسی تجربے کو دہرایا، اور انہوں نے جو نئی گیس حاصل کی تھی اسے ایک کنٹینر میں جمع کیا اور پھر اسے 2 چوہوں پر مشتمل ڈبے میں منتقل کیا جو دم گھٹنے سے مرنے والے تھے۔ اس گیس کے زیر اثر چوہوں میں اچانک جان پڑتے دیکھ کر پریسلی نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس بار اپنی نئی دریافت کو اپنے اوپر آزمایا۔ وہ اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے میں ایک خاص ہلکا پن اور راحت محسوس کی، میں ایک خوشگوار احساس سے بھرپور تھا۔ جوزف پریسلی وہ سائنسدان تھے جنہوں نے چاہے خالص آکسیجن اتفاقاً ہی دریافت کیوں نہ کی ہو۔ سامعین، اسی دور میں مختلف گیسوں خصوصاً آکسیجن کی دریافت سائنسدانوں کے لیے اس دنیا کے اسرار کو سلجھانے کی کوشش کرنے والوں کے لیے ایک بہترین رہنما تھی، لیکن کسی بھی نئی دریافت نے وہ خوشی ثابت نہیں کی جس کی وضاحت سلیمان اعظم نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اقوال جو انہوں نے صدیوں پہلے لکھے تھے، یعنی ایک سانس لینا اور چھوڑنا، اس کی خوشی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
1: اہم ایجادات۔

السلام علیکم سامعین، آج کی سیاحت میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخ صرف خشکی پر ہی نہیں سمندروں پر بھی لکھی جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک تاریخ کی شہادت کے لیے ہم مشرق بحیرہ روم کا رخ کریں گے۔ مشرق بحیرہ روم ایک قدیم سمندر ہے، ایسا سمندر جس میں صدیوں سے لاتعداد بحری جہاز سفر کر رہے ہیں، جس کے سینے نے مختلف تہذیبوں کے تصادم کو دیکھا ہے اور جس کی وسعتوں اور گہرائیوں میں زبانوں، مذاہب اور دعووں کی تہ در تہ بازگشتیں خوابیدہ ہیں۔ یہ پانی محض ایک تجارتی راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے حاکمیت، عقیدے اور سیاست کے لیے بھی ایک نقطہ اتصال کا، ایک گرہ کا کام کرتے رہے ہیں، اور ہر گرہ کی طرح یہ گرہ بھی کبھی کھلتی اور کبھی دوبارہ بندتی رہی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو 16ویں صدی کے اواخر میں لیے چلتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب سلطنت عثمانیہ سمندروں پر اپنی مہر ثبت کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ یہ دور مارکا قبرص کا دور ہے۔ اصل میں یہ صرف ایک مار کے ایک جزیرے یا جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تاریخ کے آغاز کا دور ہے جس میں مشرق بحیرہ روم کی تقدیر کو دوبارہ لکھا جانا تھا۔ مشرق بحیرہ روم تاریخ بھر میں تجارتی گزرگاہوں کا نقطہ اتصال، مذہبی و ثقافتی مراکز کا چوراہا اور عظیم سلطنتوں کی رسم گاہ بنا رہا ہے۔ 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی فتح قبرص صرف ایک جزیرے کی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا تصویراتی قدم تھی جس نے مشرق بحیرہ روم میں طاقت کے توازن کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ فتح 16ویں صدی کی جغرافیائی سیاست کے اہم ترین موڑ کی حیثیت سے تاریخ کے صفحات پر نقش ہو گئی۔ یہ ایک ایسی تکنیکی فتح تھی جس نے سمندروں میں سلطنت عثمانیہ کی بالادستی کو مستحکم کر دیا۔ آئیے مل کر اس پہلو پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ عثمانی بحریہ نے اس راستے پر کیسے قدم رکھا جو 1571 میں اسے فتح قبرص کی طرف لے گیا۔ مشرقی بحیرہ روم میں سلطنت عثمانیہ کی وسعت یاوس سلطان سلیم کے مارکا مصر کے ساتھ زور پکڑ گئی۔ اس مارکے نے مملوکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور شام، فلسطین، لبنان اور مصر عثمانی حکمداری میں آ گئے۔ ان فتوحات کی بدولت یروشلم، حلب اور دمشق جیسے مقدس اور امیر شہر عثمانی حاکمیت میں آئے۔ سلطنت عثمانیہ نے بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند پر اپنے بادبان کھولے، حج کے راستوں پر حاکمیت حاصل کی اور عالم اسلام کے محافظ کا کردار ادا کر کے اپنی قانونی حیثیت کو مستحکم کر لیا۔ قانونی سلطان سلیمان کے دور میں عثمانیوں نے اپنی بحری طاقت کو ادارہ جاتی شکل دی اور مشرق بحیرہ روم میں بحری بالادستی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ 1522 میں روڈز کی فتح کے ساتھ مشرق بحیرہ روم کے وسط میں واقع جزیرہ ہاسپٹلر جنگجوؤں سے لے کر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس طرح عثمانیوں نے ایجین اور لیونٹ کے ساحلوں پر لاطینی قزاقوں کے خطرے کو کم کر دیا اور 1533 میں باربروس حیدر الدین پاشا کے عثمانی بحریہ میں شامل ہونے کے بعد عثمانی بحریہ ایک جدید اور پیشہ ور بحریہ بن گئی۔ ستائیس ستمبر 1538 کو حاصل ہونے والی پریویزا بحری فتح ایک ایسی اہم فتح تھی جس نے بحیرہ روم میں عثمانیوں کی مطلق برتری کا اعلان کر دیا۔ اس تاریخی دن عثمانی بحریہ کے سربراہ اور کپتان دریا کے لقب سے مشہور باربروس حیدر الدین پاشا نے جنیوا کے ایڈمرل اینڈریا ڈوریا کی سربراہی میں صلیبی بحری بیڑے کے خلاف ایک زبردست فتح حاصل کی۔ پریویزا میں اس عظیم بحری جنگ نے بحیرہ روم میں عیسائی اتحاد کا دمخم توڑ دیا اور ثابت کر دیا کہ سلطنت عثمانیہ نہ صرف خشکی پر بلکہ سمندروں میں بھی ایک فیصلہ کن طاقت ہے۔ یہ واقعہ عثمانی بحریہ کے حوالے سے بھی ایک تاریخی موڑ تھا۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں نے زمین کے ساتھ ساتھ سمندروں میں بھی اپنی مستقل موجودگی ظاہر کرنا شروع کر دی۔ فتح پرویزا کے بعد یورپی ریاستیں سالوں تک عثمانی بحریہ کے خلاف کوئی سنجیدہ سطح کی مزاحمت نہیں کر سکیں۔ اگرچہ 1571 میں ناو پاکتوس جنگ میں صلیبی اتحاد نے عیسائیوں کے خلاف ایک عارضی کامیابی حاصل کی، لیکن اس فتح کا اثر پریویزا کے تباہ کن اثرات کے ہم پلہ نہیں تھا، کیونکہ ناو پاکتوس میں اپنے بحری بیڑے سے محرومی کے بعد اگلے ہی سال سلطنت عثمانیہ ایک پہلے سے بھی بڑے اور زیادہ جدید بحری بیڑے کے ساتھ سمندر میں اتری اور دوبارہ اپنے برتری کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے سامنے ایسی